0: kare si e saro teisa.
1: Mm.
0: Orke mi geila. O ira ku unha ku kongua i... I mea ga yei ua e se soma. Ma e kare si e ga.
1: Mm.
0: Oro nye ira ku unke nye ila lang.
1: Mm.
0: O nga kongua nga yei e... E se soma e kare si e ga e se... Kile kambo mo saro teisa.
1: Alo, mo jas no usi di maa, Sam.